wa fishi de to la ro to ni le de gesi asiko esi tin so mo wa Jesus word on la ko mo wa seti gbo wa fun ta ro to ni.